0: якая туга нестерпная. Ні месца, ні занятку не знайду. Дні тягнуцца нейкі доўгі, быццам жыццё маё спынілася. Хацеў прыехаць праз 2 тыдні, а вось ужо 2 месяцы, як яго няма. Дзе ён прападае? Як разлук развіваю, умацоўвае страсць. Пакуль ён быў каля мяне, я не заўважала, што ён мне неабходны. Але ж мы і паветра не заўважаем вакол сябе, а між іншым без яго жыць нельга, дыхаць няма чым. Ну што ж ён? Чаго ён марудзіць? Колькі часу мы знаёмы, ён усё яшчэ застаецца для мяне загадкай. Трэба выклікаць яго, прымусіць пагаварыць.
1: Милый Андруша Белугин,
0: вот гэта душа простая. И нешта у руках трымае. А які у яго рысак, вось бы прокатиться.